Mimi ato fo wo tie me. Sa wona me ba ye adwen kro. Ani akuma kro. Na yeti me antwa wo nyame ani mo a. Kebe wo nyame tumi.